0: Ô, Nezinho, vai.
1: É, tá na hora, né?
0: Tá na hora.
1: Tá.
2: Tonight, Youngblood.
0: Fazendo Kiss?